0: I would describe the atmosphere as very whimsical, very magical in a way.
1: An independent non-symmetrical, not a grand sense of wonder and self-sorrow. Dansa in genom den baska porten, flyr in i luckans rike. Fastkedjad med din vilja, oförmögen att röra dig. Ditt äckliga leende förvrids, knålar mot din hud, rakblad mot dina läppar. Jag höll inte mitt löfte, men välkommen till min bostad.